Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan sang pamilya ni Ninette sang Northern Negros Occidental bahin sa kabuhi sang ilakinagot nga anak ka si Ayla kag aton gintiguluhan. Sayop nga pagpanangga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

amor nga mga tagpalamati, sundan pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kakulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor Dilene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RM

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN.
4: Number 1.